0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Manuvu de Dahuma.
2: Dale harihi be, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, abalariengu Jesusu hon.
1: Mbahu da kwa hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadi na aule uguri garawarga tili dange owe ni lunya na bagaridu.
2: Abati harengu disipulu gulu Jesusu.
3: Gwento, subudi wa maali lwagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi lwagu lunti laliabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
2: Abalariengu Jesusu hon.
1: Enaru ni lwagu liabin bala Elias, abamilishi kunsun kate lidon lubudugu. Kamalumo, narinya harehon luago nyubu inhalila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusi anobe lao, itara lubaginye hasufri raguduni na aule uguri garuwa raguti.
2: Abati hasubdi roni disipulu gu luago huangla lemhe abadi sehebe, ligie la Eliasi be le wago be la dimre Jesusu. Dan le hachiluri be nyehe habe grigia, abaliabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahku drogu ligi budu. Aba larinya golo.
4: Mbure me. Gude me la nisa debu. Gome di hati. Weiri ti la sufriru. Ani inda hego ti watu rugu. Ani inda duna rugu. Barunu muti nyaho. Hombani disipulu gu. Sen hamu terida guaguda.
2: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
1: Ligi mafinye ti. Gurigi uriba ti. Atribaisa adalu nareda rohoma lubaga yara la hafinye ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu mai irahu ligia nyahu.
2: Abati ladenha Jesusu lun sifiri buribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida bu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali guduni harien galun.
5: Kasa wau siyamu bali sifiri buribati ligia sagara.
2: Aba la reingu Jesusu hon.
1: Ladiga li logu wa hafinye. Ni naru hau luago ahila ibiha hubaya fieni ibi ni nyura ru na keya ba tagu mausutasa. Ani yego balu wubu le, gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwabe ni kata hasien ron ahi ibiha hubaya fieni le tima timati. Ahi tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaru ni lubungi yuga yara la hasaga roni wa.
2: Dale eibuga ina habaya uware lobo wabu galiliha. Aba lariyegu Jesusu hon luwago lederege ruwa balan ligye le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaru ni hilago bay. Gama luma un lasa rubalan lidage onwe ni luwago liru wawiyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bay Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu. To Jerusalem bo lumo Fedro. Aba harinya gulun.
6: Ma foi hati sa humo istru tisensu na templo?
2: Aba lona bo Fedro. Aba larinya gulun.
7: A fai hati.
2: Dante le beluru Fedro munado. Aba lalga duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la ladimreha. Larinya gulun.
1: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya urua igu halani na ubole. Hasa lila na fulasu o di haterencha.
2: Aba larinya gu Fedro lun.
7: Haterencha.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Hati lila na fulasu mon lumuti lubaiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu. Mon lumuti na faye ha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugon. Aba mebadigi ni furumi yati udru le eigi tibon. Badari ruba aba sensu li yumlugu udru ligia. Bwidiru gubay lun bafayin ha wawoguwa, barubay abame bafayiruni.
8: San Mateo, Capítulo 18.
2: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba haligu duni harinya galun.
6: Kata isan wairi gu timabay lida larue habungi?
2: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichigu ni hamida agwa, hamagwa, aba larinya gu.
1: Naru hau, luagwanga la miya bilun hitara don keirahinye, me belba don lidon la ruwe habongi, itara linya lubaiti, le nyure uti la nangu lungwa, nyubu iligi.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ugrile buga buma bay, luago obule nyinge lubay la bouche veyu libiti duna hordan. Ligira lemeha uwagu bay badimure hawon. Gweto la badisanye grigia ani hafalarunye sungrigi.
2: Aba la niye kuhuwa hon.
3: Siyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubay lichu kubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobay luba. Siyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubay lichu kubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobay luba. Lida amba marie adari taubay ladari. Leti lumada adari le nyeibu ya gambu wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha itala ninye ginyeti dayari halinigunda ngueto ligia lunti la wiri gudunti ma au lun nuna budunti ma esusu le nyeibu ibaisia lugie au genyusu ngregi ahen le ubo wogona lere gunye ilani na ubo ufura ndala aniluago layanu ahen le nyeibu ibaisia lugie Hau gini sungkrigi. Logo gini le ariha lali boy, luma le agamba lali boy ladimure. Kama lumo, mi betinya afinyeru ti luago le lariyangu. Ahinti le afinyeru ti, la chowru boy logo inari ni la le lariyangu bi buingi. Le launa ha bi buingi o, le reru buingi o ladimure ha boy. Laduga, mebe hati lichu kuni buingi o la ni sifiri lu. Hinsi hati le reru buingi o lu, ruhali gini ubafu lu, logo sungkate. Le afinyeru boy logo le reru buingi o, Kabagari ti le magumu chadi. Ahen le maha bai la finyeru logu lire buingi yo. Mabagari bai libe ibagari ligi ani mebelu bai siyelu. Laburu harug ba liganyu buingi yo logu.
4: San Juan, capítulo 4.
2: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sighau lani gu hua. Abagibet mahama grigye nyibu ite lu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu katile aba la furidu udea gi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo uge Samaria lida we ya suligi itraniati la chilera lido aba flasu Samaria giri ti sikar jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobo lu Jose le lira Nyenye fusu le umbe hagua ralu fusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesus weibuga, aba lanyuru la rufusu ligi. Kiburi ya midiri gore ligi. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabura duna lidange fusu le. Aba lanye gu Jesus tu.
5: Ruba morusu duna no.
2: Anyangra tibuga lani disipulugu aganyi haigi ni uburugu. Abati tarinya guuri samari na tolu Jesusu.
6: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huri yuma. Nuge Samarian. Misi ya wati ya huri yuhongu wa hama Samarian.
2: Aba lari ya gu Jesusu tu.
5: Luhamuga subuti bani ya deuha ni le lichu baibungi yu. Subuti bai hamuga kati na le amuri ya baiduna buma. Bamuni ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichu kwa aba luuja riduna le gayara ti lichu kwa ibagari bun bun.
2: Aba tarinya gu lu.
7: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichugu ni luya riduna ligie nu. Hako uleme hao wagucha igirubali fusu le won. Gurati meha duna lidage hao sun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hako.
2: Aba lariye gu Jesusu tu.
5: Sunha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu ti lida gya duna le nichugu bai, ma sandiru dugi ya lime magrabu. La duga duna le lubi nichugu ni lu, gese sebe lida lu lichugu I bagari magumu chatiti lu.
2: Aba tarinya gu lu.
7: Ruba I duna ligia nu, ma sandiru digi ya namu ga magrabu, miabi nuguya me ya fusuru ga dabura duna.
2: Aba lariya gu Jesusu tu.
5: Bai ba oge bumari, aba me biabi.
2: Aba tarinya gu lu.
7: Mamaritina.
2: Aba ti lariye go Jesusu tu.
5: Binaru lau bariye go